49. Hey, be a kin, stand by me, yo. René, quick, where did you know it's not enough? Just a minute, but you make a hat. So, we're going to go to the gym and the venue. When you hit me, the worst person you was to be, I mean, I need to be a hat. So, we're starting with no. Rune kau inte du gör det så blir mig lära du komma så kanske inte inte du gör det när jag ser hit lära du. Rune, jag när man är tro Elvis när man är fast domino, vem är det där inne jag kvar sen, vem är det där? Mycket tre på dem så, jag spelar som en dödje med dem inte så inte det blir Rune Elvis. Rune, bon après-midi, don him Daniel Elvis står vid mig.